awradia bie e propapa biara awradia bie ma me ne me yire ani ye mane ya sefo awradia bie ma me ne me nuanom ani ye mane ya sefo obia tumi ntum sani awradia sem waka ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo enti enadei esa esa awradi kasa adie nyina ye din esa esa awradi nimu eye din na ebubu akwansidia na awradi edimanim abram pose ene wo yesu dimo epro papa biera awradi abia ma me ifa di bo shase ene besi sese ene me nkwa na nyina emu ntume nto da obia ntume ntumu da obia ntume ntumu da ewo yesu kristo dimo biye wane na bon pae ma ne su na bon pae ma ne su na bon pae wo si ewo yesu dimo ene de ya di awradi asem aka no ene na me jidie awradi so oni me ento de puno wo hine simanim enti ene dey bra mi jina pai bo mi meni me yire ene ye mba ene ye asifo e pro papa biera e fra di ba sase e awradi nyankopo abia ma ye emu ntume nto da obia ntume ntumu da di awradi aka no ene wa de be pemo e wo yesu di mo ye ye di apuno emu nto da ye nshira puno emu nto da ye ni onyam puno emu nto da ye kunim di apuno